ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო. გთავაზობთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მარადიული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის ინტერვიუს საქართველოს ნაციონალურ ტელევიზიასთან, თბილისი, 2000 წლის 23 მარტი. ბატონო ჰეიდარ, როგორ შეაფასებდით ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხის ურთიერთობებს თანამედროვე ეტაპზე? პასუხი: მე ამის შესახებ გუშინაზე დღესაც ბევრი ვისაუბრე. ამის მიუხედავად, შემიძლია ვთქვა, რომ აზერბაიჯან-საქართველოს ურთიერთობა ყოველთვის მეგობრული და ძმური იყო. მას ასეული წლების ისტორია აქვს, მაგრამ სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ამ ურთიერთობებმა, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად სხვა ხასიათი შეიძინა. ახალ პირობებში, როდესაც საქართველოსა და აზერბაიჯანსაც, როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოებს, საკმაოდ რთულად გადასაწყვეტი შიდა და საგარეო პრობლემების მოგვარება უწევთ, მათი ურთიერთობა უფრო გაღრმავდა და გაძლიერდა. რადგან ეს უკვე არა მარტო ხალხებს, არამედ სახელმწიფოებს, სუვერენულ სახელმწიფოებს, ქვეყნებს შორის ურთიერთობაა, ამიტომ აქ სულ უფრო მეტი საკითხები ჩნდება. ხალხის მეგობრობაზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს, რომ იგი ვლინდება მეგობრობაში, ურთიერთ დახმარებაში, გულითად მეზობლობაში, ანუ იმის ანალოგიურია, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ერთ ადამიანს მეორესათვის. მაგრამ თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებზეა საუბარი, აქ უკვე ბევრი ამოცანა ჩნდება, რომელიც დამოუკიდებელია თითოეული ქვეყნის მიერ არჩეულ გზაზე, მის მიზნებზე, საგარეო პოლიტიკის სფეროში, რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებულ პოზიციაზე და კიდევ ბევრ სხვა რამეზე. თუ ამ ყველაფერს დავაჯამებთ, დავუმატებთ იმას, რომ ეკონომიკურმა თანამშრომლობამ, კულტურის განათლების, მეცნიერების სფეროში განვითარების ახალი იმპულსი მიიღო, მაშინ ჩემი აზრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ურთიერთობა უმაღლეს დონეზეა.

შეგიძლიათ დაახასიათოთ ედუარდ შევარდნაძე როგორც პოლიტიკოსი და უბრალოდ ადამიანი. რა თქმა უნდა, მე მის შესახებ გუშინაზდა დღესაც ვისაუბრე. მას 1968 წლიდან, ანუ 30 წელიწადზე მეტია ვიცნობ. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ შორის მუდამ პირადი მეგობრული ურთიერთობა იყო. ეს ურთიერთობა უბრალოდ ერთ-ერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწესთან ნაცნობობა არ არის. ჩვენ შორის ჩამოყალიბდა პირადი ადამიანური ურთიერთობა გაცნობისა. იგი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. მე კი აზერბაიჯანში შურების მინისტრი. ჩვენი გაცნობა სამსახურთან დაკავშირებით მოხდა, მაგრამ ეს ნაცნობობა მალე პირად ურთიერთობაშიც გადაიზარდა. შემდგომში ჩვენ ძალიან გავს ერთმანეთს. 1969 წელს მე აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად ამირჩიეს. 1972 წელს კი ედუარდ შევარდნაძე აირჩიეს საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად. რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენს რესპუბლიკების მეთაურებს, ჩვენ გვეხდებოდა თანამშრომლობა, მაგრამ ერთია თანამშრომლობა საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვისას. მეორე კი წმინდა მეგობრული ურთიერთობა, ანუ საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობის განვითარებაში, ქვეყნის მართვის ფუნქციების განხორციელებისას ადამიანური, ოჯახური, მეგობრული ურთიერთობები დიდ როლს თამაშობს. მერე კვლავ პედის განგებით ჩვენ ორივენი მოსკოვში აღმოჩნდით, როგორც პოლიტბიუროს წევრები. მე უფრო ადრე 1982 წელს მოხვდი მოსკოვში. ედუარდ შევარდნაძე ამბროცის ძე კი 1985 წელს გადმოიყვანეს მოსკოვში, თანაც მე მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ვიყავი. ის კი საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა. პოლიტბიუროს სხდომაზე ერთად ვისხედით. შემდეგ ჩვენი ცხოვრება სხვადასხვაგვარად წარიმართა. რიგი მიზეზის გამო 1987 წელს მე თანამდებობიდან გადავდექი. ედუარდ შევარდნაძე კი აგრძელებდა მუშაობას საგარეო საქმეთა მინისტრად. თქვენთვის ცნობილია, რომ შემდეგ მე მოსკოვი დავტოვე. 1990 წლის იანვრის მოვლენების გამო, აზერბაიჯანელი ხალხის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის გამო, მე განვაცხადე კომუნისტური პარტიის რიგების დატოვების შესახებ და მოსკოვი დავტოვე, თუმცა ბაქოში ვერ ვიცხოვრე, ჩემს სამშობლოში, ნახჩევანში დავსახლდი. ედუარდ ამბროსიძე მოსკოვში დარჩა, მაგრამ საქართველოში მდგომარეობა გართულდა, დაიძაბა, ხალხმა მას მიმართა და იგი რესპუბლიკაში დაბრუნდა. ამდიგად იგი საქართველოში უფრო ადრე ჩაბზანდა, ვიდრე მე. აზერბაიჯანის მეთაური გავხდი, თუმცა დროის სხვაობა აქ მცირეა, ერთ წელიწადზე ორნამ მეტი. ესე იგი ამაშიც მსგავსი ბედი აღმოგვაჩნდა. საქართველოსა და აზერბაიჯანს ჩვენ უკვე ახალ პირობებში მეთაურობდით. ნახეთ რა დიდი პერიოდია ზემოთქმული. მე მის შესახებ მკაფიოდ და ნათლად საუბრის საფუძველს მაძლევს. იგი გასაოცარი, უბრალო, გულითადი, თავმდაბალი, უაღრესად უშუალო ადამიანია. მასთან მეგობრობა ძალიან მარტივია. ვიცი, რომ იგი კარგი მეოჯახია, ძალიან ერთგული იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მეგობრობს. რა თქმა უნდა, იგი ნამდვილ პოლიტიკური გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეა. მიმაჩნია, რომ იგი ქართველი ხალხის მეოცე საუკუნის ყველაზე გამოჩენილი პოლიტიკურ მოღვაწეთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნებაა. ფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი ძალიან დიდად ბედნიერია, რომ მან ასეთი ადამიანი მონახა. წინ წამოსია ის ედუარდ ამბროსიძე შევარდნაძე, უკვე 30 წელიწადზე მეტია, ჩვეულებრივი მოქალაქე კი არ არის, არამედ როგორც სახელმწიფოს ხელმძღვანელი ხალხის ბედთან არის შერწყმული. მას როგორც გამოცდილ პოლიტიკოს, დიდი საერთაშორისო გავლენის მქონე ადამიანად მივიჩნევ. საქართველოში მუშაობის დროს მას დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა, მაგრამ ეს ავტორიტეტი უფრო გაიზარდა მისი მოსკოვში მუშაობის დროს, როცა იგი ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი და საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქართველი ხალხისათვის დიდი ბედნიერებაა, რომ ქვეყანას ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობს და მას უნდა გაუფრთხილდეთ. ის საქართველოსაც, კავკასიასაც ჩვენ ყველას გვჭირდება. და ბოლო შეკითხვა, ბატონო პრეზიდენტო, რას უსურვებდით ქართველ ხალხს?
დღეს ქართველი ხალხი თავისი ისტორიის მძიმე პერიოდში ცხოვრობს, ისევე როგორც ყველა სხვა ხალხი, რომლებმაც დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოიპოვა. გარდაქმნის პერიოდი სხვადასხვა ქვეყნებში მეტი ან ნაკლები სირთულით ხასიათდება, მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანში მსგავსი პრობლემებია. ორივე ქვეყანა კონფლიქტის პირობებში ცხოვრობს, არსებითად ერთნაირი პროცესი გვახასიათებს. ქართველ ხალხს ვუსურვებდი, რომ ამ სიძნელეებს, როგორც იწყვიან, მამასცურად გაუძლოს. ანუ მინდა ვთქვა, რომ მე ამ სიძნელეების, ამ პრობლემის უკან საქართველოს ლამაზ მომავალს ვხედავ. ამის საფუძველია ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ის რომ ასწლეულების შემდეგ ქართველმა ხალხმა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა მოიპოვა და არის რა საკუთარი ბედის მიწა-წყლის, საკუთარი სახელმწიფოს პატრონი, ბევრის შემძლეა, მით უმეტეს რომ ქართველი ხალხი ყოველ მხრივ ნიჭიერია. ეს ნიჭი შედეგს გამოიღებს და ქვეყანას ლამაზ მომავალ შეუქმნის. ქართველ ხალხს ვუსურებ, რომ თავშეკავებით, თავდაჯერებულად, სიბრძნით გაბედულა დიაროს ბედნიერი მომავლისაკენ. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve

გამარჯობათ მეგობრებო. გთავაზობთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მარადიულ ლიდერის ჰეიდარ ალიევის ინტერვიუს საქართველოს ნაციონალურ ტელევიზიასთან, თბილისი, 2000 წლის 23 მარტი. ბატონო ჰეიდარ, როგორ შეაფასებდით ქართველი და აზერბაიჯანელი ხალხის ურთიერთობებს თანამედროვე ეტაპზე? პასუხი: მე ამის შესახებ გუშინაზდა დღესაც ბევრი ვისაუბრე. ამის მიუხედავად შემიძლია ვთქვა, რომ აზერბაიჯან-საქართველოს ურთიერთობა ყოველთვის მეგობრული და ძმური იყო. მას ასეული წლების ისტორია აქვს, მაგრამ სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ამ ურთიერთობებმა, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივად სხვა ხასიათი შეიძინა. ახალ პირობებში, როდესაც საქართველოსაც და აზერბაიჯანსაც, როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოებს, საკმაოდ რთულად გადასაწყვეტი შიდა და საგარეო პრობლემების მოგვარება უწევთ, მათი ურთიერთობა უფრო გაღრმავდა და გაძლიერდა. რადგან ეს უკვე არა მარტო ხალხებს, არამედ სახელმწიფოებს, სუვერენულ სახელმწიფოებს, ქვეყნებს შორის ურთიერთობაა, ამიტომ აქ სულ უფრო მეტი საკითხები ჩნდება. ხალხის მეგობრობაზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს, რომ იგი ვლინდება მეგობრობაში, ურთიერთ დახმარებაში, გულითად მეზობლობაში, ანუ იმის ანალოგიურია, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ერთ ადამიანს მეორესათვის. მაგრამ თუ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებზეა საუბარი, აქ უკვე ბევრი ამოცანა ჩნდება, რომელიც დამოუკიდებელია თითოეული ქვეყნის მიერ არჩეულ გზაზე, მის მიზნებზე, საგარეო პოლიტიკის სფეროში, რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებულ პოზიციაზე და კიდევ ბევრ სხვა რამეზე. თუ ამ ყველაფერს დავაჯამებთ, დავუმატებთ იმას, რომ ეკონომიკურმა თანამშრომლობამ, კულტურის განათლების, მეცნიერების სფეროში განვითარების ახალი იმპულსი მიიღო, მაშინ ჩემი აზრით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ურთიერთობა უმაღლეს დონეზეა.

ბატონო ჰეიდარ, საქართველო აზერბაიჯანის ერთი მსგავსი პრობლემა აქვს. მათი ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია. როგორ ფიქრობთ ამ პრობლემის გადაჭრა ჩვენს ქვეყნებს თვითონ შეუძლიათ თუ აუცილებელია მსოფლიო თანამეგობრობის დახმარებამ? მთიანი ყარაბაღის გამო სომხეთსა და აზერბაიჯანის კონფლიქტში, ასევე აფხაზეთის კონფლიქტში, გარედან ჩარევა რომ არ ყოფილიყო, მაშინ ეს არ იწვევს, რომ ჩვენი ქვეყნები გახდებოდნენ რა დამოუკიდებელი, მათ თვითონ მოაგავარებდნენ. არ იყოთ მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებული კონფლიქტი. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ოდინდელი მიწაა. იქ მუდამ უხსოვარი დროიდან აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. სომხები იქ მერე დასახლდნენ 20 საუკუნის დასაწყისში. იქ მათ საკმაოდ მცირე რაოდენობა ცხოვრობდა. კონფლიქტის დაწყებამდე ყარაბაღის მოსახლეობა 170,000 ადამიანი იყო, რომელთა 30% აზერბაიჯანელები, ხოლო 70% სომხები შეადგენდნენ. ეს პრობლემა ჩვენი სახელმწიფოების საზღვრებს რომ არ გასცდენოდა, მის უკან სომხეთი რომ არ მდგარიყო, რომელიც ამ კონფლიქტში იმთავითვე იყო ჩართული, მაშინ ალბათ ჩვენ სომეხ თანამემამულეებთან საერთო ენას გამოვძებნიდით, მოვრიგდებოდით. მე უკვე მითქვამს, რომ მათ ავტონომიური ოლქის სტატუსი ჰქონდათ. ჩვენ მათ თვითმმართველობის ყველაზე მაღალ სტატუსს თავაზობთ, ანუ სახელად მას რესპუბლიკა ერქმევა, უფლებამოსილება კი გაცილებით მეტი ექნებათ, ვიდრე ჩვეულებრივ ავტონომიურ რესპუბლიკას ჰქონდა წარსულში. ფიქრობ, რომ ჩვენ საერთო ენას მომნახავდით და მოვრიგდებოდით, აქ პრობლემები არ იქნებოდა, მაგრამ აქ სომხეთი ჩაერია, თუმცა ეს ჩარევაც

კი არ იყო სინამდვილეში ეს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტია. ამის მიუხედავად ჩვენ სომხეთი და აზერბაიჯანი ამ პრობლემას ყველა შემთხვევაში უფრო მარტივად და ადვილად გადავწყვეტით, ვიდრე მაშინ, როდესაც თითოეულ ქვეყანას თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს, ანუ სხვა ქვეყნების ჩარევას აქვს ადგილი. ერთი მხრივ, ჩვენ ახლა მხარდაჭერისა და გარედან ჩარევის გარეშე, ზოგიერთი ქვეყნის შუამავლობის გარეშე, აზერბაიჯანის და სომხეთისათვის ეს ევტოს მინსკის ჯგუფის ქვეყნებია, რომლებსაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და საფრანგეთი თავსნობენ. თითქოს ვერ ვიარსებებთ მეორეს მხრივ, როდესაც მე და სომხეთის პრეზიდენტმა რობერტ კოჩარიანმა დავიწყეთ უშუალო საუბარი, ჩვენ ვიგრძენით, რომ შეგვიძლია წინ წავიწიოთ. ფიქრობ, იგივე ხდება აფხაზურ კონფლიქტში. ჩვენი აზრით, ამ კონფლიქტში ჩარევა რომ არ ყოფილიყო, ზოგიერთი ქვეყანა ამ კონფლიქტში დაინტერესებული რომ არ ყოფილიყო, საქართველოს სახელმწიფო აფხაზეთთან მოლაპარაკებების საშუალებას გამონახავდა და კონფლიქტი მოგვარდებოდა. ერთი სიტყვით, ჩვენს კონფლიქტში სხვა ქვეყნების ჩარევა არსებობს, რასაც დახმარების ნაცვლად ზოგჯერ ზიანი მოაქვს.

შეგიძლიათ დაახასიათოთ ედუარ ჩევარდნაძე როგორც პოლიტიკოსი და უბრალოდ ადამიანი. რა თქმა უნდა, მე მის შესახებ გუშინაზდა დღესაც ვისაუბრე. მას 1968 წლიდან, ანუ 30 წელიწადზე მეტია ვიცნობ. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ შორის მუდამ პირადი მეგობრული ურთიერთობა იყო. ეს ურთიერთობა უბრალოდ ერთ-ერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწესთან ნაცნობობა არ არის. ჩვენ შორის ჩამოყალიბდა პირადი ადამიანური ურთიერთობა გაცნობისა. იგი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. მიკი აზერბაიჯანში შურების მინისტრი. ჩვენი გაცნობა სამსახურთან დაკავშირებით მოხდა, მაგრამ ეს

Nu puba, male pira durtir toba și îți gădai zărda. Șem cum și ce-n bed zalian gav sert manec. Ata scrăr s-a muză scrăț els, mi Azerbaijanis comunisturi partiis, centralului comitetis pirbel, divina da mirciez. Ata scrăr s-a muză turmet zelski, Eduard Cevarnadze aerciez, Sakartvelos comunisturi partiis, centralului comitetis pirbel, divina. Rătkma unda, rogor ჩვენს რესპუბლიკების მეთაურებს, ჩვენ გვხდებოდა თანამშრომლობა, მაგრამ ერთია, თანამშრომლობა საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვისას. მეორე კი წმინდა მეგობრული ურთიერთობა, ანუ საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობის განვითარებაში, ქვეყნის მართვის ფუნქციების განხორციელებისას, ადამიანური, ოჯახური, მეგობრული ურთიერთობები გიძროს თამაშობს. მერე კვლავ პედის განგებით ჩვენ ორივენი მოსკოვში აღმოჩნდით, როგორც პოლიტბიუროს წევრები. Მე უფრო ადრე, 1982 წელს მოხვდი მოსკოვში. ედუარდ ჩევარცნაძე ამბროცის ზეკი 1985 წელს გადმოიყვანეს მოსკოვში, თანაც მე მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ვიყავი. ის კი საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა. პოლიტბიუროს სხდომაზე ერთად ვისხედით. Შემდეგ ჩვენი ცხოვრება სხვადასხვა გვარად წარიმართა, რიგი მიზეზის გამო. 1987 წელს მე თანამდებობიდან გადავდექი, ედუარდ ჩევარნაძე კი აგრძელებდა მუშაობას საგარეო საქმეთა მინისტრად. თქვენთვის ცნობილია, რომ შემდეგ მე მოსკოვი დავტოვე. 1990 წლის იანვრის მოვლენების გამო, აზერბაიჯანელი ხალხის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის გამო, მე განვაცხადე კომუნისტური პარტიის რიგების დატოვების შესახებ და მოსკოვი დავტოვე, თუმცა ბაქოში ვერ ვიცხოვრე, ჩემს სამშობლოში, ნახჩევანში დავსახლდი. ედუარდ ამბროსიძე მოსკოვში დარჩა, მაგრამ საქართველოში მდგომარეობა გართულდა, დაიძაბა, ხალხმა მას მიმართა და იგი რესპუბლიკაში დაბრუნდა. ამდიგად იგი საქართველოში უფრო ადრე ჩაბრძანდა ვიდრე მე, აზერბაიჯანის მეთაური გავხდი, თუმცა დროის სხვაობა აქ მცირეა, ერთ წელიწადზე ორნა მეტი. ესე იგი ამაშიც მსგავსი ბედი აღმოგვაჩნდა, საქართველოსა და აზერბაიჯანს ჩვენ უკვე ახალ პირობებში მეთაურობდით. ნახეთ რა დიდი პერიოდია, ზემოთქმული მე მის შესახებ მკაფიოდ და ნათლად საუბრის საფუძველს მაძლევს. იგი გასაოცარი, უბრალო, გულითადი, თავმდაბალი, უაღრესად უშუალო ადამიანია. მასთან მეგობრობა ძალიან მარტივია. ვიცი, რომ იგი კარგი მეოჯახია, ძალიან ერთგული იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მეგობრობს. რა თქმა უნდა, იგი ნამდვილი პოლიტიკური გამორჩეული სახელმწიფო მოღვაწეა. მიმაჩნია, რომ იგი ქართველი ხალხის მეოცე საუკუნის ყველაზე გამოჩენილი პოლიტიკურ მოღვაწეთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნებაა. ფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი ძალიან დიდად ბედნიერია, რომ მან ასეთი ადამიანი მონახა. წინ წამოსია ის ედუარდ ამბროსიძე შევარდნაძე, უკვე 30 წელიწადზე მეტია, ჩვეულებრივი მოქალაქე კი არ არის, არამედ როგორც სახელმწიფო ხელმძღვანელი ხალხის ბედთან არის შერწყმული. მას როგორც გამოცდილ პოლიტიკოს, დიდი საერთაშორისო გავლენის მქონე ადამიანად მივიჩნევ. საქართველოში მუშაობის დროს მას დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა, მაგრამ ეს ავტორიტეტი უფრო გაიზარდა მისი მოსკოვში მუშაობის დროს, როცა იგი ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი და საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქართველი ხალხისათვის დიდი ბედნიერებაა, რომ ქვეყანას ედუარდ ჩევარდნაძე ხელმძღვანელობს და მას უნდა გაუფრთხილდეთ, ის საქართველოსაც, კავკასიასაც ჩვენ ყველას გვჭირდება. და ბოლო შეკითხვა, ბატონო პრეზიდენტო, რას უსურვებდით ქართველ ხალხს? დღეს ქართველი ხალხი თავისი ისტორიის მძიმე პერიოდში ცხოვრობს, ისევე როგორც ყველა სხვა ხალხი, რომლებმაც დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოიპოვა. გარდაქმნის პერიოდი სხვადასხვა ქვეყნებში მეტი ან ნაკლები სირთულით ხასიათდება, მაგრამ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანში მსგავსი პრობლემებია. ორივე ქვეყანა კონფლიქტის პირობებში ცხოვრობს, არსებითად ერთნაირი პროცესი გვახასიათებს. ქართველ ხალხს ვუსურვებდი, რომ ამ სიძნელეებს, როგორც იწვიან, მამასცურად გაუძლოს.
Անում ինդավ տկարում մի ամսիցնել է, բիս ամ պրոբլեմի սուկան, սակարտոլոս լամազ մոմավաս վխեդավ, ամիս սապուծվելի է, կողնիս դամոգ իդեպլովա, իսրում ասլավուլը բիս չեմ դեկ կարտոլ մախալխմա, ծխանիցի Պևիս շեմ ձլիա, մի թում է տեսրում կարտվելի խալխի, խովելում խրիմ նիչ երիա, էս նիչի շետեքս գամոյ ղեպստամ, թողանաս լամաս մոմավալ շե ուգմնիս, կարտվել խալխս ուսուրեպրում, թավշեք ավեպիտ, թավդա ջերեպուլատ, Saya tak sholisu radio, tak mau zahutin.